0: Savore Roma pene na mangi.
1: Sos kia de la Juventus.
0: Sos kia Roma. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus. Sos kia de la Juventus.